ke a bobedi he ena ena ke a bobedi ha ke tsa pele le a bobedi wona tla bua ke tsamaya le number one kapa ke tsamaya le number two number one number two ke tsa pele ke

moti ela ono neka JT wena le mona ne ke le tsa theko hona ke sa bonwe tsalang fela ne ke le tee.